یہ آپ نے سنے ہیں محمد رفیع جی کی آواز میں۔ ٹوٹے ہوئے خوابوں نے ہم کو یہ سکھایا ہے، دل نے جسے پایا تھا آنکھوں نے گوایا ہے۔ محمد رفیع جی آپ کو سنانے والے تھے۔ بھولے سے محبت کر بیٹھا نادا تھا بیچارہ، دل ہی تو ہے۔ دا مائٹی مکیش آپ کو سنانے والے ہیں۔

پھر یاد کیا برخسی لہرائی ہے، ابھی آپ نے سنے ہیں سننے والوں، محمد رفیع جی کے ساتھ میں سمن کلیان پور جی آپ کو سنانے والے تھے۔ مجھے تیری محبت کا سہارا مل گیا ہوتا، فرام دا مووی آپ آئے بہار آئی۔

في بات ہے ارد نارائن اور الکا یاگنک مل کے آپ کو سنائیں یہ شاندار گیت فان ہندوستانی رادیو رات کے کاریکرم میں. چلیے ہم آپ کو ایک گیت سنانے والے نئے پرانے گیتوں کے سنگم میں. جی ہاں, نئے پرانے گیتوں کے سنگم میں. کیا خیال ہے اگر آج میں آپ کو یہ سناؤں؟ کیا بات ہے.

الو محفل سجالو ہمیشہ کی طرح پروگرام کا شروعات ساتھیو، تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔

وقت نور کو بھی بے نور بنا دیتا ہے، وقت نور کو بھی بے نور بنا دیتا ہے، وقت فقیر کو بھی حضور بنا دیتا ہے۔ وقت کی قدر کر اے بندے، وقت کی قدر کر اے بندے، وقت وقت کوئلہ کو بھی کوہ نور بنا دیتا ہے۔